0: بسم الله الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وفتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ما ني ألمين هفيروغي وغتا بدل كفيمو هفيروغي وغتا غاوس إمها تكتيك ملكو وريكن لبي وريكن وني الله الله حمد هوري الله فيوا إهن إله كنوي إكلانجي إكلانجي بابري كنوا إكو وانترس كلانجي إمها تكتيج ملكوري كما حمد سنا وني إكلانجي إكلانجي هوريها كميك مچا كلا دوم وانتا وديجم وي هدوا بودو كوري برس كلاكو ಮಿರೇಗೆ ಹೇಯೋಕಮಂ ಎದಿ ಇಬರಸ್ಕರಾಂಗೆ ಹದರತುಗ ಮಿ ಅಳ ದುಆ ದನ್ನವಮು ಅದಿ ಮಿರೇಗೆ ಫತಹಯ ನಸ್ರ ನೂರ ಬರಕಾತ ಹಿದಾಯತವ್ಯಸ್ ಎದಿ ಮಿ ಅಳ ದನ್ನವಮು ಮಿರೇಗೆ ನುಬಾಕಮುನ್ನ ಮಿರೇಗೆ ಫಹುಂ ಅನ್ನ ರೇತಕುಗೆ ನುಬಾಕಮುಂ ಮಿ ಅಳಾಯ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕನ್ ದೆವ್ವುಂ ಎದಿ ಇಬರಸ್ಕರಾಂಗೆ ಹದರತುಗ ದನ್ನವಮು
1: ಇಲ್ಮಿ ನೂರುಂ ಹಿತ್ತಂ ಆರೋಕುರುವ ದೆದುಣಿಯಗೆ ಬಾಜ್ವೆರಿಕಮ ಮಗು ದಕ್ಕಾದೆ
2: ತುಳಹೆಯ ಫುದುಂತೆರೆ ಉಫಾವೆರ್ದಿರುಳುಮಕ ರಾಸ್ತ ಫಹಿಕೊತ್ತೆ
1: ಉಮ್ಮೀದು ಆಕೊದ್ದಿ ಎಕಣಿವೆರಿಕಂ ಫಿಲುವಾದೆ
2: ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
1: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸೆಗ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
2: ಅಡಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಸಾಬೆಗೆ ಹುರಿಗೆ ವೆಸ್ ಎವ್ಸ್ ಅಗೆ ದೆಕ್ಕುಮ ಕಾಣುಲ ಪಿಎಸ್ಎಂಗೆ ಚೆರಲ್ತ ಫೋನು ಅಡುವ ಹಾಲ ಬಲಾಲುಮ ಫಸೇಹ ಗೊತೆ
3: ಪಿಎಸ್ಎಂ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ ದೀನುಗೆ ಅಡು ಅದಿ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ವೆಸ್ ಅಡುವ ಹಾಲ ವೇಣೆ
2: ಟಿವಿಎಂ ಎಸ್ ಟಿವಿ ಅದಿ ಪಿಎಸ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ ಬಲಾಲುವೆ
3: ಪಿಎಸ್ಎಂ ಐಒಎಸ್ ಅದಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ತಕುಂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕುರವೇಣೆ
2: ಪಿಎಸ್ಎಂ
3: ಅವಹ ಫೋನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊಡಪ್ಪ.

0: صدق الله العظيم.
1: تیاړو سوي کېت قرآن کېو میهار ګډینګ ها ګډی 25 منټ 40 نو سکند تی بفلو اډو سم تی گندونی تی وی راځي کېړو.

0: الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفافة به إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق فهو مكتوب عنده فوق العرش معني هم كشور الله سبحانه وتعالى خلقتكم فدوم كوريغا فتليوفي أي لوح المحفوظ إفرواني إكلان حضرتك عرش متيغي
1: ಮೇ ದಿವೆಯ ರಾಜ್ಯಗಾಡು ಹೈಕಡಿ ತಿರೀಸ್ ದೆಮಿರೆಟ್ ಕಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಇಶಾಣ ಮಾದವಕುದಕ್ಕೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್